0: तुम्ही ऐकूना सात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी आईच्या कोंगणी प्रसाराक मोगास स्वागत.
1: मुखर्च कवी जावन आसाच अरुण दांती हांणी पेरनाल गांवचे आत बिजयंत वस्ती करून आसाच हांणी टी व्ही निरूपक आनी गायक जावनूय साबार कवळ्यान तो गायल्यांत आज कालचे चेड हांणी गायले एक हिट पदा म्हूण सांगू येता. दायजी टी व्हीच्या आमी दोगी सेजारा कार्यावळीक आनी निरूपण केल्या. 27 वर्सांत हांव न्हू BAF कॅमिकल कंपनींत क्वॉलिटी ऑफिसर म्हणून वावर करत आसाची. ताचे मध्ये तांकां कवाना बरोवचीही अभिरुची आसा. आतां तांणी बाबान शिवल्ली मोडलां हें कविता वाचन करता.
2: नमस्कार, निदोनान न्हय. म्हजी कविता आसा बाबान शिवली मोडलां. पावसाळ्याचो म्हयनो लग्न आयलो, बाब आसलो तर मोडलां शिवून सगळें तयार दवर तोकोडना. पेट्रोबांच्या जाग्यार 4 मोडलांचो आडोस तयार केल्लो बाबान. गोट्या पाक्याक मोडलां शिवून रावळे रस बांदिल्लें बाबान. कुंकडा गुडू मातयेन बांदून शेणान रंगोवन कसलोन पडो कण्णा म्हणल्या भियान दोनी कुशीनी मोडलां शिवून भद्रती केल्ली बाबान. घरच्या पाटल्या रोकडाच्या जनेलाक जड वारें मारतलें जाल्ल्यान आसली मोडलांय काबार देखून दुलसीनबाई गेली थोडी हण्ण शिवल्ली बाबान. घरचे पाकी काजाराच्या माटवा बरी सजयल्ल्या बाबान पावसा पयले मोडलां शिवचें काम सोंपोवचें आसलें कांयच बाकी दवरिनासतना. पूण हांव न्हू पावसाळ सुरू जाल्या सिरंदराच्या पावसांत सत्री फुलोवन घरच्या हेणे तेणे तिळ्ळ्यारी मोडलां दिसली नात. मोडलां शिवचो बाबूय दिसलो ना. दोळ्या इडांत हांव हातार गळिल्लीं दुकां दिसलीं शिवाय ह्या पावटीच्या पावसाळ्यांत बाबाचो उडास मात्र आसुल्लो. पूण बाब मात्र नातल्लो. देव बरें करून.
1: धन्यवाद अरुण बाब. मुखारची कवयित्री जावन आसा सपना क्रास्ता आनी सगळ्यांक वळखीचे वामनजूर गांवाचे. कन्नडांत MA पदवी आपणावन 25 वर्सांत हांव न्हू आनी कॅम्ब्रिज स्कूल पालदाने हांगासर कन्नड शिक्षक म्हणून वावरतात. गायना नटना कार्यनिर्वहणा बरोवपीण अशे बहुमुखी टॅलेंट. साबार नाटकांनी नटन केल्या. CD कवळ्यांनी संगीत सांजेनी गायन केल्या. साबार तुळू सिनेमाकाही नटन केल्या. स्वतः पदां बरोवन ताळे सजयता आनी सादर करता. प्रस्तुत हांणी कोंकणी अकादमीचे सांदो जावन वावुरतात. हांणी आतां आमचे मुखार आजच फुडें सर म्हणचे कवन वाचन करतात.
3: देव बरें करूं. म्हज्या कवितेचें नांव आसा आजच फुडें सर. हासून नासून आमी सलच्या रस्त्यार मौन पोनी रडची काळजां शिंपोडल्या. हासून नासून आमी सलच्या रस्त्यार मौन पोनी रडची काळजां शिंपोडल्या. दोळ्यांक दिसा नातलेल्या त्या रडण्याक कान दिवन मनशा धर्म दाखोव्या. दोळ्यांक दिसा नातलेल्या त्या रडण्याक कान दिवन मनशा धर्म दाखोव्या. भुकेन मुरगाटलेल्या मनशाची बशी आजून आसा तशीच काली. गिन्यान नातलोलो मनीस दळदीर आनी नापास हांकां सर्वांक सांगाता उकोल्यार समाज आमची जावून नंदन केळतली हांसता फुलती सार्थकता. समाज आमची जावून नंदन केळतली हांसता फुलती सार्थकता. फकत उलयल्यार पावना आमी सर्वांक कमर बांदून खळाक देवूंक जाय. फकत उलयल्यार पावना

0: कित्या दवर करूं।
1: एडवर्ड बाबाच्या काव्य आमकां काव्याच्या नशेक व्हरून पावयल्या। उंचले मट्टारे ताणें आमकां एक कवितेचें उदाहरण दाखयलें हांगा, तांकां देव बरें करो। आतां हांव मागीर एक स्वरचीत कवन वाचन कवन वाचचे फुडें एक दोन विशय सांगता हांव। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये म्हूण अशी संस्कृतांत एक लाक्षणिकान सांगल्या। म्हळ्यार काव्य बरोवचे निमित्त कसलो तो फायदो आसा म्हूण, यशसे यशसे म्हळ्यार आमकां एक यश मेळटा म्हणचें, म्हळ्यार आज एक जनप्रियते नातले फमाद म्हूण सांगूंक येवचे स्तराक आमकां ते काव्य व्हरून पावयता। अर्थकृते म्हणटा, अर्थकृते म्हळ्यार दूड जोडचे, म्हळ्यार धनसंपादन करचें, म्हळ्यार दुसरे कसले खर्चाक व्यार ना, घरा बसून कितें तरी बरोवन राशी घाल्लें एक दीस पुस्तक प्रकट जाता, तें प्रगटलें पुस्तक विकून वताची ना जाल्यार विकून वतनातले रे बरे मट्टाचे बरयल्लें आसलें रे केन्ना तरी एक प्रशस्त आयल्या रे ते प्रशस्ती मुलकय आमकां जनप्रियतेय मेळता दुड्डूय मेळता। तशी व्यवहार विधेय म्हळ्यार आमकां व्यवहार ज्ञान सांगता म्हणचें कवन, म्हळ्यार थंग पळय 10 कव्यांनी खंयचे खंयचे शेताचे कवन आयले म्हूण आतां आमी आयकले आस्वादन केले। एक कवन आशिल्ल्यार आनी एक कवन ना, हर एक कवनाचे गुणमट्ट नातल्या रे तांतुले उत्तीमता म्हणून सांगचे जाल्यार तो विशय आमकां गोत्त नाशिल्ले कळिताक नाशिल्ले कितलेकी विशयाचे ज्ञान आमकां हे एक घंट्यांत मेळोवन दिलेलें आसा। तशीच शिवेत रक्षतये, शिवेत रक्षतये म्हळ्यार अमंगळाचे निवारण करता, अमंगळ म्हळ्यार अशी वायट विशय वटू दूर करून बरे विचार आमगेले लागींची हाडयता म्हणचे अशी सांगत गेल्यार खूब विशय आसाची। हांव संक्षिप्त जावन इतले 4-5 विशय सांगले कित्याक म्हळ्यार काव्य बरोवचे ते फकत आमगेले स्वताचे जिविताचे आंतर्याचे विशय जावन आसना, ते एक समाजाक वचून पावचे आसले संपत्ती म्हूण आमी समजून घेवका। त्या खातीर आमी कसं तरी बरोवन दवरलें आसले रे ते केन्ना तरी काणू वाचिल्ले तेन्ना ना जाल्यार असल खंयचे अवकाश मेळिल्ले संदर्भारी गोश्टींत ते मंडन केल्लें तेन्ना आमकां ताजे गोडसाणी कळटा। हांगा हे काव्यावळाचे सकलाक बरोवन आस पळया कवितेची गोडसाण चाकचो म्हयन्याळो सुवाळो म्हूण, म्हळ्यार ते गोडसाणी कोणाक आवडटा आनी मुया सारकी येवन ते गोडसाण घेवन वताची। आतां हांगा हांव म्हाका ही एक वत्ता वाचका म्हणून अकाडेमी दप्तरा दाखोवन सांगिल्ले तेन्ना खंयची वाचचा बाबा म्हूण अशी एक मनाच्या चिंतेंत पडलो। नवीन बरोवच्या वचाक सुमार वेळ काण घेवका अशी सोदत आसतना हांव PUC आसतना बरोवन दवरिल्लें एक नोटबुकांत तेदान बरयलें, म्हळ्यार दिनांक ही आसा 1 जुलय 2000, म्हळ्यार तेन्ना हांव 18 वर्सांचे आशिल्लो। आतां 25 वर्सां मातशी बरयल्लें कवन म्हाका वाचिल्लें तेन्ना एक 4 स्टांजा म्हणत तितले सम सारकेशे ना जाल्यार अखेरीक एक 2 लायन ताका शिरसून तेन्ना टायमाचे एक म्हगेले कोंकणी बरोवचे बुद्धी कशी आशिल्ली ते हाका आजीक कोंकणी कशिल्ले मोल पळयले तेन्ना हांव तेन्ना कितें वाचन केलें ना म्हूण म्हाका बोगलें। आनी हें सुरवेचें कवन आशिल्लें, हांव कोंकणींत बरयलें, खंय वाचन केलें ना। तुमच्या मुखार तें हांव सादर करतां। कन्नड गीत बरोवन बरोवन लोकांक वाचून बेजार येवन, कन्नड गीत बरोवन बरोवन लोकांक वाचून बेजार येवन कोंकणी पद बरोवच्याक मन जावन बसलो हातांत पेन घेवन, कोंकणी पद बरोवच्याक मन जावन बसलो हातांत पेन घेवन कशी बरोवचे सवाल उठलो, गीत बरयतना बापा आयलो, कशी बरोवचे सवाल उठलो, गीत बरयतना बापा आयलो, कसले करत आसा पुतू म्हळो कोंकणी गाना बरयता हांवें सांगलें, कसले करत आसा पुतू म्हळो कोंकणी गाना बरयता हांव सांगलो, कोंकणीक लिपी ना वगी तरी त्रास घेनाका, कन्नड पद्य बरय बापा सांगलो म्हाका, कोंकणीक लिपी ना वगी तरी त्रास घेनाका, कन्नड पद्य बरय बापा सांगलो म्हाका, लिपी आसा संवसाराचे सकड भाशेक कोंकणीक नावे म्हणचे यक्ष प्रश्न म्हाका, लिपी आसा संवसाराचे सकड भाशेक कोंकणीक नावे म्हणचे यक्ष प्रश्न म्हाका, कानडी लिपी वापरून कोंकणी कवनाक विचारलो लिपी खंयचे तोंडी साहित्याक, कानडी लिपी वापरून कोंकणी कवनाक विचारलो लिपी खंयचे तोंडी साहित्याक हाजे शीर्षक जावन आसा यक्ष प्रश्न। लास्टाक 2 लायन आत्तां हांवें काली पयरी शिरसिल्लें हाजे फुडें बरोवन दवरिल्लें तेचीच म्हगेले पयलेचे कोंकणी कवन कन्नडांत खुबशे बरोवन प्रसार जाल्लेलो आसा, प्रकट जाल्लेलो आसा. कोंकणीचें तेन्नाचें आज एक प्रस्तुत आसा म्हूण दिसलें, त्या खातीर हांव तुमगेले मुखार वाचन केलां. बालभाशेंत बरयल्लें पद्य तुमी मनांत उदवन घेया. देव बरें करूं सगळ्यांक. धन्यवाद.
2: देव बरें करूं अरविंद शानबाग माम आनी बाग घेतल्या सर कवी.

0: हॅलो, हाय, नमस्कार. ऐकून असा हांव रेडिओ सारंग 107.8 FM. ही जावन असा रिंग रिंग गाळचिनी. ताळो ओमाळो शीद प्रसार आनी हांव असा रोशन कुळशेकर तुमचे सांगता. मोगो जनो ताळो ओमाळो शीद प्रसार कार्यक्रमांत आयचे दिसा आमचे संगी हजर असा आनी एक मोगासो मनासो सयरो हे दुरुस्सो ताचे विशेष कालतावन आमी तुमकां कळयिल्ले असा. आनी तो असा मनेस्त कीत फुटाडो. कीट फुटाडो जावन आसा मोगोचेनो एक नट, एक राष्ट्रीय मट्टासो खेळगडे संगत आसा, एक संघटक आनी एक मुखेलपणासो उंचलोलो आत उर्वांत ताची वस्ती पदीन सांगत आसा. जल्मल्लो तो शारजाच्या रसेल खेमांत आनी 1990 आनी 400 उपरांत आमच्या मायगांवांत ताची एक वस्ती जावन आसा. तर कीत, पयल्यान पयलें कार्यक्रमा मोगाचो स्वागत.
1: नमस्कार.
0: कसो आयलो?
1: हांव हुशार आसा.
0: कीत फुटाडो कोण गी म्हळ्यार तुमी जायत्यांनी पळोवन आसा पुरो थोड्या पिक्चरांनी, ते कशें ताचे एक फिजिकल एफियरन्स तुमकां दिता. पळोवंक इल्लो पुडपुडीत, इल्लो मोटो, आनी म्हणटा एक धाट्टो खाड आसा आनी मिशी आसा, आनी विशेष जावन विलन रोलांत म्हणजे कॉमेडी विलन रोलांत सरता वचून तो दिसता. आनी मेजर विलन रोलांत ताका आमी पिंतुरांनी पळयलां. लगभग 22 मुवीजांनी ताणें एक्ट केलां. आनी विशेष जावन विजय कुमार कोडियल बायलाच्या नाटकांत तो जायते वर्सां वावुरला. बॅक स्को म्युजीक घालचे एक जावंक पुरो ह्या शिवदोते गुळगे त्या नाटकांत तो लगभग 500 शो फाटल्यान ताचे सांगत आसुल्लो. आनी लगभग 2,500 वयर जायते शो ताणें वेगवेगळे नाटकांनी वावर केल्लो आसा. आनी सांगत आस 22 मुवीनी 22 मुवी ओरियो जोरी आसाल तुळू पिंतुरांत, चल्ला पिले कन्नडा, ओरियंतुंड ओरिये कापुची तुळू चित्र, पिलिबैल मुनक्का, उंदु मोट्टे अगते कन्नड, पत्तनाजे तुळु, मागीर नुग्गेकाय कन्नड, अंबर खेट्रस तुळु, पंबन्नेद ग्रेट तुळु, कटपडी कट्टप्प तुळु, मागीर सुभाषे शीघ्रम मराठी, पेपरे पेपरे तुळू, मागीर बोडा शिरा तुळू, हरीश वयस 36 कन्नड, अळशी रेडे कोंकणी वॉयस डब्बिंग केल्लें आसा, स्ट्रॉबेरी कन्नड, बीर्द कंबुळा तुळू, पुलीमुंची तुळू, आनी सांगत आस पेडंबुता कन्नड, तुजे विने कोंकणी अपकमींग एक मुवी ती, आनी सांगत आस पद्मनाभ अँड फॅमिली कन्नड मुवीन ताणें एक्टींग केलां. अशें म्हणटा आसतना ताचे विशयंत जायते वावर आनी हाच्या भायर जायतो ताणें संघटक जावन KNS म्हणजे कोंकणी नाटक सभांत वावर करून आसा. सांगत आस KMS म्हळ्यार कोंकणी मेलोडी स्टार, KMC म्हणून मात एक ना तें सर, मागीर पुरो आसा आनी ताका स्वागत करता. कित कसो आय तो?
1: हांव हुशार आसा, तुमी हुशार?
0: हांव बरो आसा. कित सांग, एक खेळगडे, एक ॲक्टर, एक बॅकग्राऊंड स्कोर अशें जाय त्या रितीस वावर केलाय. फस्ट अँड फोरमोस्ट तुजे विशयन तुवें सांगिचें पडटा. हांव कोण म्हूण हरीक बाब उलयतालो केदाळे, हांव कोण म्हूण छापराय सांगतालो, आतां तूं कोण म्हूण तुवें बोमटव्यान सांगचें जाल्यार तुजें एक बाळपणा विशयन.
1: हांव एक सादारण, एक नॉर्मल, एक काले म्हणटात एक म्हाका दुसऱ्यांक समाधान करण्या खुद्द हांव तूं जाल्यार काले म्हणटात एक सायलंट रावन म्हाका दुसऱ्यांनी हसचें पळोवचें या तांचे तांणी खुशी पुगचें म्हाका पळोवन म्हाका मस्त आशा. त्या देखून हांवें कालें करचें जाल्यार म्हजें एक फस्ट इम्पॉर्टन्स दिवचें कालें म्हळ्यार हांव मुखार आल्ले मनशाचें टेंशन पळोवन ताका हांसूंक घालें. आतां हांव ल्हान जाल्यार बेजार ना म्हाका कशें म्हळ्यार कोणी म्हाका काले म्हणी ल्हानशें काले जोक केल्यार आय वील नॉट टेक इट हें सिरियस काणी ना. हांव म्हाका काले म्हणून मुखलो हांसलो न्ही म्हाका ते खुशी.
0: ओके, जायते फावटी तुज्या फिजिकल एपियरंसा वयर जोक्स मार हेरांनी हांसचें पळयलां हांवें. म्हळ्यार एका कम्युनिटीन जावन पुरो आसतना, ग्रुपांत आसतना, इंडिविज्युअल आसतना म्हण हांव आनी तूं अशें आसतना, पूण पब्लीक मिडियाचेर आमकां उलोवंक जायना, पूण हांव आनी तूं एकलोच आसतना जाल्यार आमी एका वर एकल्या मस्किऱ्यो करवेर, पूण एका अशें मस्किऱ्यो करतना कित भितरल्या भितर जावची बेजार आहे, पूण हेरांचो संतोश पळोवन जावचो संतोश कितें दोन सांग ती.
1: एक्चुली म्हाका बेजार म्हणल्यार हांवें काणून बसल्यार हांव मुखार सांगता ह्या संवसारांत आमी जिवंक आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें इट्स अ डेली रुटीन. आतां म्हजी आतां इतली वर्सां जालीं म्हज्या एजींत, हांवें आतां काल परत हांवें स्पोर्ट्सांत आसतना जावं दी या हांवें गेम परा नाटकाक गेम परा हांवें ट्रॅवल केलां. हांवें पुराय पळय मेन कारण लोकांक आतां पुरो टेंशन चड आसा. हर एका मनशांक तांच्यांची एक आसतात एक तांचे लायफस्टायल मस्त हॅक्टीक आसता, ते तांच्या टेन्शनार ते उलयतात. देखून आमी घालचें थोडे पटी आमकां राग येता, राग येताना पूण आमी घालें करचें ते रागान जर हांसून घालून जाता हें पळोवचें. थोडे पटी कंट्रोल आमकां हें चुकता ना अमुनेस येता न्हय, पूण कंट्रोल करता. पूण म्हजें मेन इंटेन्शन घालें म्हळ्यार मुख लो हॅप्पी असा जाय आणि कंटिन्यू त्याने कम्युनिकेशनार असा जाय. मला पुरवठा मिक्स द्यायच, मला सडा वाटतं एकच एक मिनचे कमेंट काल म्हणजे तू आणखी बदलू नाही, तू आता लहान भुरगो होतो म्हणून जीव मात तुझं एक एक्सपान, पण मला तांतू बेजार पवना कित्याक म्हणून ॲटलिस्ट आय एम हॅप्पी दॅट हा तसो तसा थोडे म्हणतात तू एक लेवला पवल्यार तुका आणि बारीक कष्ट तुझे उलोवंक म्हणून. इनफॅक्ट लोकांक कोण नाही की गोत्तू ना की आज एक मुसर हांवें काले अचिव्हमेंट केला आणि हांव काले आणि मुखार काले करना सांग आणि हांव ते प्रसार करना. ॲक्च्युली सत्संगी जाल्यार तुम्ही सुमार पटी म्हाका आपिल्ले, हांव तुमकां मस्तपटी हांव अवॉयड करतलो, पूण आज एक जायन एक टायम म्हाका बघलो, तुम्ही आज म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक हांव आज आयला तुमच्या मुखार उलोवंक.
0: ओके बऱ्यो तरी आसा लांचं, हांवें पळयलां तुका जायत्यांनी पळयलां गीताक आनी काल तुजे पोस्टर व्हायरल जाल्या उपरांत आमीर बरोवन दवरले रे म्हूण सांगून आसा. म्हळ्यार कशें म्हणटा आसतना तुका एक त्या मुवींत एक तुवें केल्लो आनी तुळू सिनेमा एका म्हणटात त्या वाटेक नवी दिशा दिल्लें पिंतुरें, कित्याक म्हळ्यार तो दोळ आसतना आमची पिंतुरां धांवनांतल्यान तें पिंतूर आयले उपरांत परतून एक तुळू सिनेमा रंग आमचो एक तें शेत परतून फुल्लें, आतां जायतीं पिंतुरां येतात, कितें म्हणूंक जाय?
1: निज गी मातसो तो वावर सत्संगी जाला विजय कुमार कडयर बेसारान ताणे मस्ती ड्रीम दवरले सुमार जरांनी प्रोड्युसरांनी हात दिलो म्हूण सांगून लास्टाक तो एक निर्धार खंय आयलो की म्हळ्यार पिक्चर जाता लास्ट आमींत करया काले म्हणजे क्राऊड फंड म्हणल्यार कोणाक एक करया म्हणून हांवून तो चेडूं सांगतात आसतना आमी उट्टूक म्हणून कशें करताले ते कशें मुवी जाल्ली म्हणून तूं ती एक मिराकल तो सांगिचें सोडल्यार त्या टायमार आतांचे बरी सिस्टम न्ही रील सिस्टम होता, पूण त्या टायमार ते व्हडले विशय काले म्हळ्यार फायनान्शियली कांय नासले तांचे कडेन, पूण ते पिक्चराक जावं तितलो म्हणजे हांवें तातूंत म्हाका कितलो एफर्ट दिवंक आतां दिला, हांवें प्रोडक्शन इन्चार्जान फस्ट टायम हांवें तातूंत फूल म्हाका ताणें दिल्ली जबाबदारी, प्लस हांवें म्हजे फस्ट मुवी हांवें एक्ट केल्ली मुवी ती, तशें जावन म्हाका तें मस्त बरो उडास आनी म्हाका तातूंत एक मेमोरेबल मोमेंट त्या पिक्चरांतून आनी ताणें म्हाका सत्संगीचें ताणें म्हाका तातूंत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो म्हाका फिल्माक एंट्री जावंक कारण ते पिक्चर ते एंट्री जावंक कारण ते पिक्चर निजाय की त्या टायमार केले ते व्हडली विशय ती.
0: ओके फिल्माचे कोण काडटात पळय ते कॅरेक्टर पर्सनालिटी पळयतात खंय थोडे पोवटी सर्टन रोलाक सर्टन पर्सनालिटी सोपता म्हणले तांच्या मतींत आसता
1: तांकां, म्हळ्यार मेन काले म्हळ्यार एक मनीस कसो जाय म्हळ्यार जस्ट टू फिट द स्क्रीन म्हणले बरी, म्हळ्यार एक्सपिरियन्स व्हडले दिसा जे म्हणून तांच्या मतींत एक आसता रोल. हांव सुमार एक्च्युली अवॉयड करता मुवीज काल्याक की म्हळ्यार हांव सांगता थोडे पटी म्हाका डायलॉगांत इल्ले प्रॉब्लेम्स जाता कित्याक म्हणून हांव फंबल जावचे चान्स आसा कोणाचो टायम वेस्ट करूं म्हाका नाका म्हणून ना हांवें कोणी येदोर मुसर वर्कशॉप करून म्हाका अवकाश दिल्ले, आतां रिसंटली बाय सरल्यात पुरो आतां वर्कशॉप करून ह्या पटी तुवें फूल फ्लेजन येजत म्हणून सांगून तांचे सुमार हे आसा आशा आसा न्ही. हांवें एक निर्धार केला आनी हांव इल्लेशें सिरियस काणिता म्हणून येदो मुसर हांवें कॅम युअर रोल पास केले पुरो, तशें ऑन प्रोसेस आतां सो प्रोजेक्ट्स आसात पळया मुखार कशें घे म्हणून.
0: ही तुज्या एका बाळपणा विशीं काले सांग कशें तें.
1: हांव जल्मलो बाय रासूल केमांत आमी आल्या शारजा 1984 जल्म जाल्लो 1994 हांव मँगलोरा फस्ट हांव पार्टी येताना तेन्ना हांव हेवी ह्यूज बॉडी म्हजी सांगूंक गेल्यार हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी पॅण्ट घालचें हांवें तेन्ना हांव प्रायमरीन सॅवँथ पॅण्ट घालूंक स्टार्ट केलें म्हणल्यार म्हजी बॉडी वेट तेन्ना 86 आसली त्या ल्हानपणाचेर हांगा म्हाका आयल्या उपरांत घाल जाल्यार हांगाचें एज्युकेशन कंप्लिटली म्हाका कन्फ्यूज जावन गेलें, हांगा सिस्टम कंप्लीट डिफरंट आसलें, कशें कॉप अप करून कन्नडा फस्ट शिकलो म्हाका ते एक एक्सपिरियन्स आसा हांगा म्हळ्यार म्हाका कन्नडा शिकून मागीर हांवें तुळू शिकायचें जाल्यार ऑटोमॅटीक जालें, पूण म्हाका कालें करूं जाता म्हूण कळून त्या टायमार म्हाका म्हजे फिजिकल स्ट्रक्चर पळोवन फादर ऑसवर्ल्ड तूं आसलो सीडीपी जाल्लो ताणें त्या टायमार तूं शॉर्ट पूट उडय रे म्हणलें, शॉर्ट पूट म्हाका शॉर्ट पूट काले म्हूण गोत्तून जातलें, तशें थंय तो एक कला संपत्त बरो कॉम्पिटिशन जावचे टायमार म्हाका थंय तो अवकाश मेळ्ळो, थंय तो हांव स्टेडियमाक रिगलो, थंय तो म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली स्पोर्ट्सान, थंय तो एक हंताक पावलो फस्ट म्हाका कोंकणी आनी हिंदी इंग्लीश ते सोडून खंयची येनातली कन्नडा आनी बरें येनातली कंट्रेव स्टेडियमाचे एक्सपिरियन्सी आसा म्हाका भायर न्हिदलां काले गरजे गोत्तू ना 600 रुपीज दिवन धाडले म्हाका घरा तेन्ना दनपारा बसार गेल्या म्हाका थंड म्हूण गोत्तू ना म्हणजे बँगलोरचो वेदर काले गोत्तू ना भायर मागीर थोडे सिनियर्स आनी दुसरे आसा म्हाका तांणी तांचे वटूक शेअर करून रावून फस्ट कॉम्पीट करताना हांव बेस्ट ऑफ सिक्सांत येयलो, म्हाका तेन्ना ज्ञान नासलें करसी जे काले करजे म्हूण सांगून, पूण हांव प्रॅक्टिसान बरो करतालो कॉम्पिटिशन घालून फूट गायनातलो ताचे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन केलं थर्ड इव्हन केलं ताचे मागीर कंटिन्यूस फर्स्ट प्लेस येऊन स्टार्ट केला हांवें. ती जर्नी मुखार गेली गेली गेली एक नॅशनल लेवल मुसर पावलो. पूण त्या टायमार म्हजे बॅड लक की कारण गोतना आतांचे बरी मिडिया ना तरला कोणी आमकां काल न्यूज पेपर आयिल्लें दिसत या म्हजे डॅडी खंय म्हणजे कोणी खबर दिला ताणें बाप कॉयन बॉक्सार पुराय तिलसुचें आज ताणें रेकॉर्ड केलां ताणें म्हणून ती एक आमी के एस आर टी सी म्हाका ती एक आतां एक उडास आसा पुराय म्हणजे बेगा येयला पो मार रे म्हणून आमेर मात्र पुडून बैदर पाणून बैदर म्हणून ती एक म्हाका एक संतोश आजी आसा आतांच्या आनी त्या दिसाचे हाका फरक मस्त आसा.
0: तुवें कित्याक नॅशनल लेवल मिशीर वचून तुका खंय इंटरनॅशनल लेवल एक कॉमनवेल्थ ऑर एशियन गेम्स ऑर तसले अवकाश मेळून हांगे
1: म्हाका शॉर्टपट डिस्कस मागीर म्हजी एक इंजरी जाली. इंजरी जाली त्या टायमार मागीर म्हाका कान गेम म्हज्यान ते जावं ना सदन करूंक पूण हांवें त्या टायमार म्हजो कोच एक्सपायर जालो तो म्हाका व्हडलो बॅकबोन जावन आलो ताच्या मागीर हांवें पॉवर लिफ्टींग क्षेत्र काडिल्लें. पॉवर लिफ्टींग खातीर हांवें मस्त 2003 मागीर हांवें सिरियसली काडूंक म्हळ्यार म्हाका तें मागीर बगलें गी म्हळ्यार हांव नॅशनल रेकॉर्ड करता पुरो करता पूण रेकग्नेशन खंय मेळटत ना हांगा. मागीर म्हाका बगलें म्हजो जीव एक्सपांड जावन आसा आनी तूं एंड ऑफ द डे पाना म्हाका कांय इंजरी जाल्यार आनी मागीर हांवें खुद्द पळयलें इंटरनॅशनल लेवलाक येतात आनी पुरो काले म्हणटात पूण कोणाक जॉब जावचे कोणाक दिसतात ना म्हाका बेश्टें नांव देखीकत तांच्यातलें खंय कॉम्पिटिशन करून येतात म्हाका सांगूंक बरें लागना पूण सांगचें पूण हांव सिदा उलोवचें म्हाका पयलें जाणें सवय आसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचें तातूंत हांव इल्ले मार्क केल्यात तशें जावन अशें आतां देखून आसूं दी तें फिल्ड तर नाका कारण आनी मुकली जिनी काले म्हणून अर्न करया म्हूण सांगून एंटरटेनमेंट क्षेत्रांत गेलो कित्याक हांवें आनी डिप्रेशनाक घेवचें नाका. म्हजो डॅडी एक्चुली व्हडलो नटन आनी बरो मेकअप आर्टिस्ट प्लस ड्रामा एक्टर व्हडलो कॉमेडियन जावन आलो ताका पिटर बोडार्थ म्हणून ताका नांव अर्थी काडलें तें म्हज्या ब्लडान जाल्लें तशें जावन हांव इवन म्युजीक आमी फुर्ताडो म्हण आमचे सर कोणाक वचून म्हाका म्युजीक तशें जावन म्हाका ड्रामा आनी बॅक म्युजीक आयकूचे विशयान जाल्यार आतां जाल्यार हांव कुंकणी मेलोडी स्टाराचे उठ्ठ लियो चॅरिटेबल ट्रस्ट जेरी बोनेल सर उठ्ठकूत आमी करून आसा म्हळ्यार तांचे टिमान जाता उठ्ठूक आसा म्हाका मस्त खुशी भक्त येता दिसाय की हांव त्या टिमा उठूक आतां आसा म्हणून म्हळ्यार म्हाका इतली वर्सां हांवें म्हजें कालें जाल्यार हांवें थोडू तातूंत हांवें म्हजे सेवा दिल्ली कोंकणी भाशे खातीर म्हाका दिवंक अवकाश खंयचेय म्हाका करूंक जावना मस्त प्लॅन केला कोंकणी फिल्म या कालेमणी म्हजे तन काले आसा काले करूंक जाता या म्हजी काले एक्सपिरियन्स दिवंक जाता तशें करया म्हणून एक बरें एक म्हजे आमच्या भाशे खातीर काले करचे म्हणलें म्हाका मस्त एक आशा आसा.
0: ओके जायती भितर तुवें एक्टींग केलें थुळूच आसात आनी कन्नडांत आसात कोंकणींत गीतें म्हणलें बरें आसा. आतां अपकमींग खंयचे म्हणजे पिक्चर खंयचे आसा तुजें
1: अपकमींग? आतां हांवें गॉडवेन स्पार्कल प्रोडक्शनच्या ज्यान तूं आतां आमी जे शूट करून जालां मात्र इल्लेशें पेंडींग वर्क आसा तुजे विनय म्हणून ताणें टायटल दवरचें म्हणून ताणें थिंक केलां तशें जाल्ल्यान आमी रिवील करून येतलें आज हांवें ताचेर काल परिसान या तुमचे शो घेता ना तुजे विनय म्हणलें आमी टायटल हें करता म्हूण सांगून सांगता म्हूण सांगलें तशें तें पिक्चर एक डिफरंट पिक्चर एक सिंपल सादें एक बरें एक मॅसेज हांवें चिंतलें पिक्चर करचें म्हणून आमी केलां आनी लोकांक कशें जाय हांगाच्या प्रेजंट सिट्युएशना प्रमाणे एक व्हडले म्हणटार म्हणून एक बरें एक बरें सब्जेक्ट दिवन लोकांक एक मस्त खुशी पावचितालें पिक्चर एक पूण एक प्रयत्न केला तें केदलो रिलीज या काले म्हणून म्हाका ताचे समा हे करूंक जायना पेंडींग आसा ताचे नेक्स्ट आसात प्रोजेक्ट्स आसात आनी नेक्स्ट तेंथ कन्नडा तुळू एक कोंकणी आनीक एक करूंक आसा तें हांव कोण उठूंक म्हणून सांगिना सद्याक पूण आसा एक बरें प्रोजेक्ट आसा रायट अप जावन आसा.
0: ओके तुवें अभिनय केल्ल्या पिंतुरां पैकी थोडीं पिंतुरां सुपर हिट आसा तांचो विशेश जावन वरियर दोरी आसल जावं पुरो या उंद मोट्या खाते न्ही एक सांग बी तुमी उंद मोट्या खाते राजचें एक वापरबायचें पिक्चर तें
1: एक्चुली राज म्हजो जुनियर एक्चुली आमी गोकर्णनाथेश्वर कॉलेजींत हांव शिकता आसतना राज बरो मिमिक्री आर्टिस्ट प्लस तो एफ एमान ताणें ताणें काम केल्लें तो काय मतरीचो वॉयस काडचो ताका बारीक हें आसलें प्लस तो नटन करता म्हूण आमकां आमी पात्यांक उतर नासलें तूं बरो रायटर ताचे कडेन बरें हें आसलें पूण नटन करता म्हूण एक एक्सपेक्ट करूना पूण ताणें हांव विजय कुमार उठत आसतना ताणें एक ऑडिशन करचे खातीर ताणें वेर ताणें हें केल्लें पूण ताणें म्हाका हरेक पटी म्हणचारलें की तन्ना येन्ना फिल्म म्हणून वंजी सीन मल पडे म्हणून ह्या न्हंजी रोल करपे ताणें बाबा बरें एक अवकाश दिल्लो ते म्हजे बॅड लक काले गुत्तुना मुखार दोग जाण या ते एक जाण ज्युनियर आर्टिस्ट बसले तांणी ते फ्रेमांत काले केलें गुत्तुना तांच्या तर्मान ती सीनच काडटाली म्हाका हरेक पडी जावचें तिकलेंत हांव म्हाका दितात पाप रोल दितात म्हजे मुखार कोण आसात पळय तांच्या तर्मान काले म्हणी एक सूख जाता ना म्हजी सीन काडटावची ते काले जाता म्हाका आजी गुत्तुना त्या देखून हांवें ह्या पटी हांव इल्लो स्ट्रिक्ट जालां म्हाका दिताना आतां तें मागीर आतां रिसंट पयलें काल जातालें म्हळ्यार मुवी म्हणटना हांवें आतां हांवें थंय पाटी सरलें म्हळ्यार तातूंत एक आमकां फायनान्शियली जावन काही तांचे तातूंत बॅकअप नासलें. नांव मात्र तशें म्हाका नांव मात काही हांव ताचे फाटल्यान गेल्लो म्हण दिसलें. इतलीं वर्सां त्या देखून कोणाकी गोत्तू ना की इत कालीन अशें सायजत रुमांत गोत्ता सोड न्हू. तशें राजबी शेट्टीक हांवें पयरी म्हण आज एक आसा हांव जावन इसारूंक वसाना म्हाका कन्नडांत एक रोल दिया तशें म्हण तांकां घेतलो म्हणटा तांणी अपेक्षा.
0: तुमी मगोचेन फोन करा कित फुडो आमचे सांगत आसा 6364204949 संख्या ताळो मळो कार्यक्रम तुमी आयकून आसात. आयच्या दिसा कित फुटाडो सांगत ताच्या जिनेची चरित्रा मागीर आमी सांगत आसता वय आमी उलोवन आसा जायते संगती जायते एक विचार हांगासर आमी वांटून खाण घेवन आसा. आनी कित तुजे लागीं उलोवन जाल्यार कोंकणी नाटक सभेंत तूं आमकां दिसता किदें आनी थंय आतां जायतो वावरांनी तुवें केल्लो आसाय करनासाय सांगाच्या विशयन संघटनांनी तुका मुखार येवंक या मेतरपण घेवंक कशें तें हांगासर एक साध्य जालें.
1: एक्चुली कांय म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभा एक्चुली म्हजे कांय कोडुगे कांय एज ऑफ कांय ना. हांवें आदले वर्सा जाल्यार तांचे एका पाटी पळयनाका नाटका म्हूण मुखार म्हाका एक अवकाश दिल्लो कोंकणी ड्रामाचे फस्ट हांवें केल्ले जाल्यार आनी एक तांचे म्हजे एक लॅपटॉप बंद केलें करून म्हूण उडले खंय फूल फ्लेज म्हाका कांय तातूंत मेळूं ना. इनफॅक्ट तांकां कांय गोत्तू ना हांवें खंयच्या प्रोजेक्टान कालें कशें वर्क केलां हें म्हूण सांगून. आनी म्हजे एक मेन कालेंगे म्हळ्यार म्हाका तेतलो आदलो सुनील मेनेजस आसताना ताणें म्हाका एक म्हजे एक हार्ट टचींग मुवमेंट कितें म्हळ्यार म्हज्या डॅडीक एक रेकग्नेशन ताणें दिल्लें. म्हज्या डॅडीक एक ते 75th इयराच्या हाका ताणें सन्मान केल्लो. ते म्हज्या त्या हातूं हांव आजीक जाल्यार कोंकणी नाटक सभाक हांव ते कित्याक येता हे म्हळ्यार म्हज्या डॅडीक दिल्लो तो मान तो म्हाका मरता मसो विसरूंक जायना. त्या देखून आतां हांव म्हाका आतां अवकाश कित्याक म्हळ्यार तुळून हांवें आतां ड्रामान आनी परत भायर आयले वरवें म्हाका अवकाश मेळटा कोंकणी नाटक सभेचे खंयच्या प्रोग्रामाक हांव हजर आसता. म्हाका आशा आसा आनी आमचे यंगस्टर्स आतां मस्तू टॅलंट आतां सांगचे जाल्यार बरे बरे टॅलंट सिंगर्स एक्टर्स आनी आसात पुरो लिपल्यात मुखार येतात नात. पूण अवकाश ती मेळटात आसतना थोड्यांक कालेंगी कितें पोरतू ना एक पॉलिश करीचे इल्ले चेंजीस हाडीचे म्हाका तें सांगूंक जाय म्हूण तें म्हज्या हातान पुराय हांवें करूंक जायना. आतां सद्द्या
0: अध्यक्षाचे आसून आसता उपाध्यक्षाचे आसून आसता. ओके तर मग अशें न्हू हांगासर आमी जायते उलोवया फोन करा 6364204949 संख्या कित फुटाडो आमचे सांगत आसा ताचे कडेन तुमी उलोवयात तुमचे अभिप्राय परत सांगवेत. पूण हांगासर एक पद आयकून या तुजे बगर बबिता पिंटून गायल्या लॅन्सेनरी मॉरसाचे स्वीत पद एकत्रावर रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजणे.

0: प्रत्येक बीडी ताळू मळू कार्यक्रमाक स्वागत. एक सुमित पौदायकर उपरांत आमी कीथ फुटाडो संग तमसो संवाद चलोवन उरता. मुगो जुना आतां कॉल करा तुमी 6364204949 संख्याक उलोवेत कीत संगता. कीत एक कॉल येवन आसा कोणाचे पळोवया. हॅलो नमस्कार. हॅलो
1: नमस्कार.
0: नमस्कार, कोण उलयता? हा, कामत हम सांगा सांगा. कीत फुटादो. ओके. देव बरें करून देव बरें उलोवंक आगे सवाल विचारूंक आगे ताका. देव बरें कर देव बरें करू देव बरें कर देव बरें. ओके, लॉरेन्स पॅट्रिक आमचो मिनेजस
2: रोशन कामत.
0: रोशन कामत
2: म्हजो मोगासो. म्हजो मोगासो म्हळ्यार ही आतां कोंकणी आतां काल आमी पिक्चर वावर करून बैसारल्या निजायकी ताचो व्हडलो हे आसा बॅकबोन सपोर्ट हे आसा आनी त्या पिक्चरा ताणें जाय तितले ताणें एफर्ट घालां खुद्द नटन केलां प्रमुख पात्रान तो आसा त्या पिक्चरान. सत्संगी जाल्यार म्हाका हांव आतां जेरी सर आनी जेरी बोंदेल सर आनी रोशन कामत ते दोगी जाण म्हजे आतां दोग व्हडले पिल्लर म्हणले बरी दोग भाव म्हूण सांगयात हे फॅमिलीत आमी तांच्या सपोर्टान देखून आमी आतां मस्त आमकां मुखार येवचे अपकमींग डेज आमी फ्युचरान एक बरें प्लॅन अप करून आसा कितें आतां सद्याक आतां के एम एस कोंकण मेलडी स्टार तशेंच तुमी आसात आमी पुरो उट्टूक सांगता म्हणून एक हालें करी जे म्हणून आसा पण काले जाता म्हणून कोंकणीन ती कामी एक काले चेंजीस हाडूंक जाता की फिल्म सिरियल या काले म्हणी
0: रियलिटी शोज
2: रियलिटी शोज या एक्झॅक्टली म्हळ्यार आमचे थोडं आणि आम्ही गुतू ना आमचो औदी किकलो मसून आमकां आसा देवान आमकां किकलो मसून जाला त्या भितर आमी आमचे काले करचे कार्य आमी करचे मुकले युथाक एक
0: दवरचें तें प्लॅटफॉर्म दवरचें. चिरी जावन आसा एक बोवा परबाय असो नाटक मनाद एक दोतोर ऑलविन सराव असो आनी क्रिस्टिनिना असा आनी साहित्य जाणांनी आनी क्लॅनविनानी परत तांचो अभिनय केल्लो आसा स्विडलांनी परत. हो नाटक आतां पोरवां ऑगस्टाच्या 15 तारखेर उर्वा हॉलांत तुमी खेळोवच्यान मुखेलपण घेतिल्लें आसा हाचे भशेन कित चिरी नाटका भशेन तुमचं कारण कितें तीस नानियाची.
2: फस्ट ऑफ ऑल हांव ते सगळे टिमाक हांव मस्त हायली हांव रिकमेंड करता खंय गेल्यार क्रिस्टोफर जावं दी फादर अल्विन सरान बरयलें रिकलेचें ताचें बरें रायटींग आनी तें सेन्स एक आसा पळय आनी एक्टर्स क्लॅनवेन जावं दी क्रिस्टोफर जावं तांची फूल टीम आतां ऑलवेन आसा वेगस तातूंत आनी तो पर्टिक्युलर ड्रामा निजय की आतांच्या प्रेजेंट सिट्युएशनाक म्हळ्यार आतां आमचें जनरेशन चेंज जालां सेम आतां हांव केल्लें म्हणटा ओल्ड 20-30 इयर्स बॅकान कालें जालां आतांच्याक गुत्तू ना तरणाट्यांक गुत्तू ना पुरो मोबायला भितर आसात 5G म्हण सांगून आतां दादाच्या मोतये भितर जाला 5G म्हण जालां आतां तसल्या परिस्थितीर अले एक नाका जाल्ले पुरो डायवर्ट जावचे बदलाक अले एक प्लॅटफॉर्मान ते बरेगण एक्ट करून दाखयतात प्लस ते विशय हाडटात तातूंत आमचें मॉरल हें आसा आमचें बायबलाचे हे विशय आसा पुरो ए टू झॅड आसा आनी मस्तू मायंडाक रिलीफ मेळचे जाल्ले विशय आसा ते हांसूंक जाय तितले आसा मेनली वो ड्रामा विन्स लोक आले म्हणल्यार म्हाका हांव कॅथलीक सभा हांव आतां पुरो ह्या हातूंतून भायर आयल्या उपरांत हांव कॅथलीक सभा इगर्जी आतां वाड्यांत पुरा तशें पुराय ती हांव मेथड हांव प्रयत्न करतात आसा कित्याक म्हणून म्हाका तंत म्हणलें बरें कोंकणींत म्हजे आमचे मायभाशेक आलें करूंक आसा म्हाका ताका आतां टायम दिजे म्हूण सांगून तशें कोंकणी नाटक तातूंत तशेंच आतां कॅथलीक सभा जावन एक आलें फंड रेजींग आमकां करूंक आसलें त्या वरवीं म्हाका चिरी ड्रामा सुक्त म्हूण म्हाका दिसलो 14 इयर्स जालें कॅथलीक सभा आमचें फॉर्म जावन उर्वा घटकांत जावन तशें जाल्ल्यान कांय प्रोग्राम्स करून जातले एक काले म्हणी एक फंड रेजींग दोनच्या खातीर एक आमी एक आयोजन करताना म्हज्या मोतीक आयलो एकच ड्रामा हांव हटकन तांकां सांगलें आमच्या मेंबर्सांक तोत्तू ड्रामा आमचे इगर्जे जाय कित्याक म्हणल्यार उर्वा जावना आमच्या लोकांकच स्पेशली कळाचे वो ड्रामा पडी जात म्हूण सांगून तशें बरोत ऑगस्टाचे 15 दिसा सय सोमवार पडटा
0: सांजे
2: सुटके दिसा प्लस भुरग्यांक आमच्या यंगस्टर्सांक पुरा रेकग्नेशन दिजे म्हणून सांगलां.

0: एक्चुअली फ्युचर असतो ना म्हण सांगिना, पूण म्हाका तितल्यान बॅकअप दिवंक या सपोर्ट करूंक म्हज्या डॅडीन सोडून म्हाका तुजे कोणी नासले. म्हाका म्हाका काल जाले लास्ट ताका तितलो आय वॉज कर्स करजे या काले म्हणी करजे. मागीर आमा एक एक पॉयंट आसा आमी क्रिस्तांवचे, आमकां ते एक पायवटची सोय आहा आमकां. आतां आमी केले गेले आय पोरबू, आतां मारे आय पांच दीन पुणे आय म्हळ्यार पावर लिफ्टींग करता न्हय तूं कितले उकली येत म्हणून तशें तांचे मोती नासले. ते आमकां तातूंत आमी केले आमकां आमचेच मनीस आमकां सपोर्टी करना त्या टायमार,
1: डिमोटिवेशन
0: करतात. आतां जिकून आयले रे आमी म्हणले बरी आमकां त्यातलो ते प्लॅटफॉर्म नासले. आतां आसले त्या सोशल मिडिया सांगचे जाल्यार नांव काडी ती गुतना या कार्यक्रम दायजी मिडिया या ते आतां फेसबूक या वॉट्सॅप या काही नासले. हांवें केल्ले साधन केल्ले टायमार म्हाका इवन म्हजे थोडे फोटोज हांवें म्हाका क्लिक करून थोड्यां कडेन आसा ते हांव तांकां इसारल्यार म्हाका आतां मेळटाना तले परिस्थितीर आसा. म्हजे ताल्ली सी डी हांवें एक दीस हांवें बायकार दवरली ती सी डी कोणें इवेल्या त्या टायमार कालें तांकां बोगलें उतना सी डीन तांकां काल दीस त्या तरणाटपणान तांकां सी डीन म्हणजे सी डी कालें फिल्माचें म्हणून सांगून व्हरून गेलें म्हणजे हांव काले की दोन गेलो ती सी डी इतना म्हजे कडेन. तशें म्हजे तर रेकॉर्ड्स म्हजे कडेन थोडे फोटोज आनी नात आमी केल्ले अचिव्हमेंटाचे तेन्ना हें नातलें तितलें मोबायलान नातलें न्हय. 2003 मागीर न्हय पुरो आयलें 2006 पळय चड हें जालें. हांवें म्हजे करियर एंड केल्लें स्पोर्ट्स 2007 मागीर ते इल्लें बेजारेन कित्याक म्हळ्यार हांव एका कॉम्पिटिशनांत एक टॉप पोजिशन आसतना आमचें एक आमकां पॉलिटिक्स आयलें हांवें तांकां सोंडी जे की पंजाबाच्यांक हरियाणा दिल्ली तांणी फस्ट सेकेंड थर्ड हेजे कर्नाटकान थर्ड हेज फोर्थ हेजे म्हूण सांगून तळ्ळे पुरो म्हाका तें पसंद ना कित्याक हांवें ताच्या खातीर म्हजो बॉडी एक्सपांड केल्ली. हांवें 4 वर्सां म्हणलें हांवें आरशाक म्हजे तोंडाक पळोवन वतलें कित्याक म्हणून हांव तितलो खावून मोठो जाल्लो ह्या स्पोर्ट्साक जाल्यार अचिव्हमेंट म्हजी आशा आसली वर्ल्ड चॅम्पियनशीप पॅरिसान जावन केलें 2010 ताका हांव प्रिपेर जावन आसलो हेवी फूड खावन आनी परत मस्तू वर्कआउट करून हें केल्लें एक आशा आसली एशिया गेम्साक सिलेक्शन जाता जालें. पूण मागीर म्हाका बोगलें एशिया गेल्यार मागीर हांवें त्याच टायमार एक ट्राय केलें म्हणजे इन्शुरंस फिल्डांत जे काले म्हणी करता तेन्ना हांवें तांचेच इनवेस्ट करूंक म्हणटा ना तांचेच नांवार तेन्ना पयशे नरकूंक सुरू केले तर म्हाका स्पॉन्सर कोण दीत म्हज्या हाका हांवें कॉम्पिटिशन येता म्हणलें त्या टायमार मागीर हांव इल्लेशें बॅकअप केलें हेल्थ पळोवंक स्टार्ट केलें मागीर पळयलें तातूंत काय फ्युचरांत खंय म्हूण इंजरी जाल्यार मागीर आवय बापाय कोणी पळयतले कोणी आसचें ना मागीर म्हाका बेश्टें म्हाका तें म्हजे मतीन नासलें आनी मुखार गेले तातूंत काय म्हाका अचिव्हमेंट जाता म्हूण.
1: ओके आतां ही मोठाय म्हणटाय तुज्या जिवाची तुजी एक ती सकत म्हणवें ती तुका देवान दिल्लें तें तुजी एक शारिरीक ती एक सोबाय जावंक पुरो तुवें रेड्यूस केली की उपरांत ह्या कितल्या मिशर पावल्लो वेट आतां कितली वेट देवयल्याय
0: ना हांव हाय गेल्लो म्हळ्यार 184 kg मसूर मोठो जाला 64 inches मसूर म्हजें आहलें वेस्ट तें हांवें 55 मेनटेन करून 54 आतां पयर रिसंटली हांव 40 म्हणून हाडली वेस्ट म्हळ्यार एक 123 or 113 मुसूर आयिल्लो परतीक एक्सपांड जालो परतीक बरें जालो मागीर आतां ती एक सुरू जाला आतां फिल्मान एक्ट करतना सनाका खातीर नीव सनाका खातीर म्हणून नोडली काय घाला नीव हिंग येयली सर निमगे रोल शिकतले आतां रोल मेळटा म्हणून एका फिल्माक रोल न्हू 6 महिने जाले मोठ्या कडून बसलो आतां आतां सांगलें मनीस मायक जाल्यात हांव ही मोठ्या कडून देली म्हाका एंत सवाल म्हाका गेल्ले कडेन परतीक मोठो जालें म्हाका ती जाप दिवन दिवन पुरो जावन गेले आतां कोण एखादो निर्धार हांवेंच काणीचे फिल्मां करूंक आसा की ना घेवन मागीर हांवें एक चिंतलां म्हजी भलें की हांवें मेनटेन करून दवरया पळय हांव म्हळ्यार जल्म जाणून तसो थारलो हांव तो हेवीत थारलो ते बारीक जावन म्हाका हांव आमी कितले कंट्रोल केले ऑटोमॅटिकली पूण एक काले म्हळ्यार हांव ड्रिंक्स ना तशें जाल्यान म्हाका ड्रिंक्सा वरवीं हांव मोठें आयलें न्ही म्हजे फुडा वरवीं हांव फूड कंट्रोलार जाता हांव एक्सरसायज करून तो बारीक जालो म्हणून सांगूंक जायना हांव एक्सरसायज करून हांव ते डिमोटिवेट करना कोणाक कशें येता तशें म्हणजे मेंटल पीस ऑफ मायंड आसा जे खंयचे करचे
1: पीस ऑफ मायंड आसल्यार मात बरें पूण हय हांगासर तुज्या कुटुंबांत जावन विशेष पतीन जावन कसो सपोर्ट आसा तुज्या जिवीता
0: पतीन जावन निजा की मस्तो सपोर्ट आसा कित्याक म्हळ्यार आतां हांव कालें करता जाल्यार ताचे एक कालें म्हणजे ताणें म्हाका एक फ्रीली म्हळ्यार ताका गोत्त आसा हांव कालें करता जाल्यार हांव बरें आलोचन करता म्हण खंयची कामां खंयच्याक आडकल दिना म्हळ्यार उलयना फाटी जाप एक कालें म्हणटात हें कित्याक कशें गेलें तें कितें ना तशें ताका म्हळ्यार ताका गोत्त आसा हांव काले म्हणी करता जाल्यार तें एक हांव रीच करता न्हू त्या पॉयंटाक आर्ग्युमेंट दुसरें जाल्यार सवालां घालतात ताका सवालां घालना तें ताका गोत्त आसा काले म्हणी करून कशें म्हणी करून येता म्हण एक जाता म्हण जायना म्हणलें म्हजे कडेन ना म्हण ताचें करता ताका एक कन्सर्न आसा म्हळ्यार थोडे पाटी हांव लेट नायट्स या थोडे पाटी काले करता या खंय म्हणी हांव परती खंय म्हणी ट्रॅप जाता या खंयच्यान तशें ना पूण एक आमी आमचे एक दवरल्या ती पयले जाणी इमेज दवरल्या स्पोर्ट्स आतां नाजीक मुसरी एक म्हाका बे आसा

0: की त्या दवर करूं.
1: एडवर्ड बाबाच्या काव्य आमकां काव्याच्या नशेक व्हरून पावयल्या. उंचले मट्टारी ताणें आमकां एक कवितेचें उदाहरण दाखयलें. हांगा तांकां देव बरें करो. आतां हांव मागीर एक स्वरचीत कवन वाचन कवन वाच फुडे एक दोन विशय सांगता हांव. काव्यम यशसे अर्थक्रते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये म्हूण अशी संस्कृतांत एक लाक्षणिकान सांगल्या. म्हळ्यार काव्य बरोवचे निमित्त कसलो तो फायदो आसा म्हूण. यशसे यशसे म्हळ्यार आमकां एक यश मेळता म्हणचें. म्हळ्यार आज एक जनप्रियते नातले फमाद म्हूण सांगूंक येवचे स्तराक आमकां ते काव्य व्हरून पावयता. अर्थक्रते म्हणटा. अर्थक्रते म्हळ्यार दूड जोडचें, म्हळ्यार धनसंपादन करचें, म्हळ्यार दुसरें कसलें खर्चाक व्यार ना. घरा बसून कितें तरी बरोवन राशी घाल्लें एक दीस पुस्तक प्रकट जाता. तें प्रगटलें पुस्तक विकून वताची ना जाल्यार विकून वतनातलें री बरें मट्टाचें बरयल्लें आसलें री केन्ना तरी एक प्रशस्त आयल्या री ते प्रशस्ती मुलकय आमकां जनप्रियते मेळटा, दुड्डूय मेळटा. तशी व्यवहार विधेय म्हळ्यार आमकां व्यवहार ज्ञान सांगता म्हणचें कवन. म्हळ्यार थांग पळय 10 कव्यांनी खंयचे खंयचे शेताचें कवन आयलें म्हूण आतां आमी आयकलें आस्वादन केलें. एक कवन आशिल्ल्यार अनेक कवन ना. हर एक कवनाचें गुणमट्ट नातल्यार तांतुलें उत्तिमता म्हणून सांगचें जाल्यार तो विशय आमकां गोत्त नाशिल्लें, कळिताक नाशिल्लें, कितलेकी विशयाचें ज्ञान आमकां हे एक घंट्यांत मेळोवन दिल्लें आसा. तशीच शिवेत रक्षतय. शिवेत रक्षतय म्हळ्यार अमंगळाचें निवारण करता. अमंगळ म्हळ्यार अशी वायट विशय वटू दूर कोर न्हू, बरे विचार आमगेले लागींची हाडयता म्हणचे अशें सांगत गेल्यार खूब विशय आसाची. हांव संक्षिप्त जावन इतले 4-5 विशय सांगले. कित्याक की म्हळ्यार काव्य बरोवचे ते फकत आमगेले स्वताचे जिविताचे आंतर्याचे विशय जावन आसना, ते एक समाजाक वचून पावचे आसले संपत्ती म्हूण आमी समजून घेवका. त्या खातीर आमी कसं तरी बरोवन दवरलें आसलें रे ते केन्ना तरी काण वाचील तेन्ना ना जाल्यार असल खंयचे अवकाश मेळ्ळे संदर्भारी गोश्टीन तूं तें मंडन केल्लें तेन्ना आमकां ताजे गोडसाणी कळटा. हांगा हे काव्यावळाचे सकलाक बरोवन आस पळया कवितेची गोडसाण चाकचो म्हयन्याळो सुवाळो म्हूण. म्हळ्यार ते गोडसाणी कोणाक आवडटात आनी मुया सारकी येवन ते गोडसाण घेवन वताची. आतां हांगा हांव म्हाकाय एक वत्ता वाचका म्हणून अकाडेमी दप्तरा दाखोवन सांगिल्लें तेन्ना खंयची वाचचां बाबा म्हूण अशी एक मन चिंतेंत पडलो. नवीन बरोवच्या वचाक सुमार वेळ काण घेवका अशी सोदत आसतना हांव PUC आसतना बरोवन दवरिल्लें एक नोटबुकांत तेदान बरयलें. म्हळ्यार हांगा दिनांक ही आसा 1 जुलय 2000. म्हळ्यार तेन्ना हांव 18 वर्सांचें आशिल्लो. आतां 25 वर्सां मातशी बरयल्लें कवन म्हाका वाचिल्लें तेन्ना एक 4 स्टांजा म्हणत तितले समज सारकेशें ना जाल्यार अखेरीक एक 2 लायन ताका शिरसून तेन्ना टायमाचे एक म्हगेले कोंकणी बरोवचे बुद्धी कशी आशिल्ली ते हाका आजीक कोंकणीक आशिल्लें मोल पळयलें तेन्ना हांव तेन्ना कितें वाचन केलें ना म्हूण म्हाका बोगलें. आनी हें सुरवेच कवन आशिल्लें हांव कोंकणींत बरयलें खंय वाचन केलें ना. तुमचे मुखार तें हांव सादर करतां. कन्नड गीत बरोवन बरोवन लोकांक वाचून बेजार येवन कन्नड गीत बरोवन बरोवन लोकांक वाचून बेजार येवन कोंकणी पद बरोवच्याक मन जावन बसलो हातांत पेन घेवन कोंकणी पद बरोवच्याक मन जावन बसलो हातांत पेन घेवन कशी बरोवचे सवाल उठलो गीत बरयतना बापा आयलो कशी बरोवचे सवाल उठलो गीत बरयतना बापा आयलो कसले करत आसा पुतू म्हळो कोंकणी गाना बरयता हांवें सांगलें कसले करत आसा पुतू म्हळो कोंकणी गाना बरयता हांव सांगलो कोंकणीक लिपी ना वगी तरी त्रास घे नाका कन्नड पद्य बरय बापा सांगलो म्हाका कोंकणीक लिपी ना वगी तरी त्रास घे नाका कन्नड पद्य बरय बापा सांगलो म्हाका लिपी आसा संवसाराचे सकड भाशेक कोंकणीक नावे म्हणचे यक्ष प्रश्न म्हाका लिपी आसा संवसाराचे सकड भाशेक कोंकणीक नावे म्हणचे यक्ष प्रश्न म्हाका कानडी लिपी वापरून कोंकणी कवनाक विचारलो लिपी खंयचे तोंडी साहित्याक कानडी लिपी वापरून कोंकणी कवनाक विचारलो लिपी खंयचे तोंडी साहित्याक हाजे शीर्षक जावन आसा यक्ष प्रश्न. लास्टात 2 लायन आत्तां हांवें काली पयरी शिरशिल्ले हाजे फुडें बरोवन दवरिल्लें तेचीच म्हगेले पयलेचे कोंकणी कवन कन्नडांत खुबशे बरो न्हू प्रसार जाल्लेलो आसा, प्रकट जाल्लेलो आसा कोंकणीचे. तेन्नाचे आज एक प्रस्तुत आसा म्हूण दिसलें, त्या खातीर हांव तुमगेले मुखार वाचन केलां. बालभाशेंत बरयल्लें पद्य तुमी मनांत उदवन घेया. देव बरें करूं सगळ्यांक. धन्यवाद.
2: देव बरें करूं अरविंद शानबाग माम आनी बाग घेतल्या सर कवींक.